0: תואר שני, ויש לי המון למידה מסביב, יועצת ארגונית, מגשרת, המון כלים קיבלתי מתוך הבית חולים, הבית חולים נתן לי את הכל, את כל הלמידה הזאת.
1: זה כבר משכנע, בואי נגיד.
0: את זה אני רוצה, את זה אני גם מעבירה לא פעם לאחים ואחיות שבאים לעבוד אצלנו, אני הולכת לבתי ספר לסיעוד, אנחנו משווקים. מתוך הסיפור שלי הם מבינים כמה משמעות ויוקרה וגאוות יחידה, ולעבוד בגריאטריה.
1: ונניח שמאזינים לנו כעת, כאלה שאומרים, וואלה, השתכנעתי מאהובה, אני רוצה לבוא. איך יוצרים איתכם קשר? ומהם התנאים גם? זה צריך להיות מישהו שיש לו כבר הסמכה, נכון? רישיון? בואי תני לנו את כל הפרטים.
0: אני אתן לכם. מה שבכדי להגיע אלינו, אז הם צריכים רק לסיים את הלימודים שלהם של אחיות מוסמכות עם תואר אקדמי. והם מגיעים אליי, ואני, מה שבמקומות אחרים, לפעמים לא מקבלים אותם אם אין להם התמחות ב-X נושא שהם רוצים להשתלב בו, אז אני מממנת להם את היציאה לקורס שהוא של שנה על בסיסי בגריאטריה, אני נותנת להם התמחות יותר מקצועית בנושא, אנחנו עושים חניכה צמודה, כמו שאמרתי לך, לאורך שנה, לא עוזבים אותם, להגיע אלינו זה במייל וטלפון, יש לנו אתר, של בית החולים שמואל הרופא, אפשר ליצור איתנו קשר
1: אז
0: שם.
1: אז רגע, מה הם רושמים? בית החולים שמואל הרופא.
0: בית החולים שמואל הרופא. Okay. ואז הם יגיעו לאתר, ושם הם יכולים להכניס קורות חיים. יש שם טלפונים, הם יכולים ליצור איתנו ומייל, ליצור איתנו קשר, נקבל אותם בשמחה. הם יעברו תהליך שהם לא ישכחו אותו. אני תמיד אומרת, שמי שיוצא מהבית חולים שלי, אני אגיד לך גם משהו ש... באמת, אנשים מגיעים אלינו, וכשהם עוברים לבתי חולים אחרים גדולים, כמו עכשיו, יש לי אח שעובר לבית חולים גדול במרכז הארץ, הם בשנייה שומעים שמואל הרופא, הם חוטפים אותו, כי הם יודעים ששמואל הרופא משקיע ברמה מאוד
1: מסוימת. אבל את לא רוצה שיחטפו אותם, את רוצה שהם יישארו אצלך.
0: אבל מה אני אעשה? אמרנו בהתחלה שיש להם בחירה. אני לא מחזיקה אותם בכוח, אבל אני רוצה שיישארו. עכשיו, אני רוצה שזה לא יהיה ברירת מחדל, שזה נמצא בידיים שלהם, והבחירה תבוא מבפנים, שהם יכירו את עולם הגריאטריה, ויבינו שהמטופל ומשפחתו הם במרכז.
1: ועכשיו, כשאנחנו, בעוד אנחנו מדברות, אז יש תקנים פנויים, ואפשר ליצור קשר, אמרנו להיכנס לאתר האינטרנט, בית החולים שמואל הרופא, יש שם את כל הפרטים, את הטלפון, את האימייל, תשלחו קורות חיים, תיצרו קשר, תנסו, אולי זו גם הזדמנות מקצועית, אבל גם דרך חיים חדשה ותקווה. שמחתי מאוד לדבר איתך, אהובה צברי, מנהלת האחיות בבית החולים שמואל הרופא, ונמשיך להיות בקשר, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה אהובה, תודה.
0: תודה רבה גם לך.
1: תודה. إذن نحن الآن نجمل هذا اللقاء الذي أجريته مع أهوفا تساباري وهي مسؤولة الممرضين والممرضات في مستشفى شمويل هاروفي. أولا حدثتنا عن تجربتها هي عندما بدأت في سنوات الثمانينيات لم يكن هناك مجال للعمل ولم يكن الشيخوخة هدفها بأن تقوم بالتخصص في هذا المجال ولكن عندما وجدت هذا العمل وبدأت الدخول والتعامل عمق فيه وجدت كم هو عمل مثري من الناحية المهنية من الناحية الاجتماعية وأيضا بسبب الصعوبة في القبول للمستشفيات الكبرى بسبب نقص في الملكات الشاغرة أما لديهم في شمويل هاروفي فهناك وظائف شاغرة لممرضات وممرضين الموقع في مركز البلاد في بئر يعقوب وتضيف أيضا ضيفتي تتحدث عن هذا المجال بأنه جدا مثير العمل مع هذه الشريحة يشمل معرفة جميع مجالات العلاجات لأن الشخص الذي يكون في هذه المرحلة يحتاج إلى علاجات تتعلق بالنظر بالجراحي تتعلق أيضا بالجلد ومختلف المجالات التي يمكن أن يكون قد تضرر فيها بالإضافة إلى الناحية النفسية كل من يدخل إلى هذا المجال يستطيع أن يتقدم من الناحية المهنية أن يطور شخصيته ويطور مهارته ويتدرج أعلى وأعلى في سلم العمل التمريضي بالإضافة إلى أن هذا المجال هو بمثابة كتاب مهني واسع يمكن أن يستغله للتطور فيما بعد لأقسام أخرى